0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male. Fuori la città si sta muovendo.